koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu dagana nafila beug nañ bala ñu armal bala nga armal nga julli ñaar rakka julli ñaar rakka nafila doga armal maam armal dal ci gatal ni ñu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepp door ci duggu muy julli ñaar rakka nafila wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepp dal di armal bo xese armal nak armal dañu bëgg mu soselo ak ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna ni ñi defé ca ngaayel farata rek man ca ngaayel farata rek man nga ca ngaayel sunna lool daldi armal nak commencé labayka allahumma labayka la sharika laka labayka innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika laka bamu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kéro ngay dugg makka waxu ñu leen nga forcé sa bop bay wax bay xexet dedet waxu sété ak bakkan rek nga wax sété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yene gan aj nga bëgg aj do armal bu nopi nak soga yene gan aj bi ngay armal ci ngay yene aj gi nga bëgg aj ñett xéeti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insister nan man aj gi yonent bi defoon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mu bayiko ci ak limu wax waye li nit wax mu saxal ko lol lepp mok limu jëf ño bok arté sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yéné ak makka ba nopi soga dem umra ji koku mom bu defé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour deret du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo noppé do ray gatt bu fekké ni amulo ñeegu gatt man nga def ifrad waye tamatu ku ko def bo noppé di nga ray am adyu naka no nit khiran ku ko def bo noppé di nga ray am adyu ifrad moy da ngay aj makka ba noppi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yewiku dem ci say soxla lolou li gëna bari nak journalist yi xeyna ñom ñokoy soxla ñom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah daldi noppi ci lolou sala sa yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aj wi jot nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo noppé di nga lay am gatt khiran moy ki boole ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak lutay di nga lay gatt mom khiran moy ki boole ñaar yi moy bi ngay armal ngay yene ni asna yene umra ak aj asna yene umra ak aj su ko defé yépp da nga leen di defandoo dal di ci génn yow léegi nag yow mi nga xam ni rey am ak yu dala waat te amuloo ko benn say réal jeex na mënoo jënd am ak yu ginnaaw xam nga ni yoruloo lu mën a jënd am ak yu kon ci biir aj gi da ngay woor ñetti fan su fekk yaa ngi ci aj gi ñetti fan bu ñetti fan yi matee nga daal di bàyyi nag ba ñibbi sam réew dal di woraat yeneen juróom ñaari fan dolli ca muy fukki fan muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xam ni amuloo am adyu loolu mooy sa atte loolu mooy sa atte loolu mooy sa atte tay